0: Hallo, een ke 58 ke XKA FM tong mola ke tong mi bitit tong mi ng hi amor sa niwi ke man sula sin ti kwen hege hanam ke ke mi zil tong mahongo ke ke trasal ke timbo to ka tulung ko ma kam ale ta ko mi sang mi ng hi amor sa niwi tong masi kang hi wala wa tiwi irum sang mi ha kwe da mi ti tu tu silam.
1: Tam te ke ien ko 58 minute sesi karapa te ante yang ay akhiri te morusani seto ku mate de sable de tika morsane si bori je te ko mwe tamen ki tuye am tanon te tuye ri ko dan bori e kom sa hinwe bori e ki ya ti tresol ka te mo tanon jelita mo hota

X ka F M ka wa ola ngoy pango mtan kuchu au ngo program ko sawisi se ka ke rado ke kawa tu ka khai se pango ba mtan kuchu au ngo ola ngi cha hanku e sawisi se ka ke rado ago se de ola tan ko ma thamo ko ma se de ka wa ne khai ka wa ne khantin manite de ge mtan chong ola ola kon ga de ka wa khasunun awla ta pangma ba gusi da ke iji ji ko ka tomo ko ikanu se pangma ba gusi da ge man ho se chu na wa ji ge mtam chong wo lang ku se gusi se ta ke radu gusi da ka ba tu ka si mtu du ko ya ngo la ngo se gusi se ta ke programa ke ma ngo ma so tan du ta ngo ba wo lang

Exka if kawa olengo ipangom tenu kuchu aung program ko sa wisi si ka ke radu ke kabe tu ka kai si pangom ko e kai kwa radu ke numero ya oni ten si vapen neha FM ngan tu tu ko aung olengo ang ko sa wisi si ka ke radu e kabe tu kai si pangom ko sa te olengo jiji ang tenu ko ma kamo alik pa program ngo mtu tu ko ngan ka olengo jiji ang ko sa wisi si ka ke radu ke masita ke kwang kan ko si pa ke Tuinda kamenite, umu kawang ngawala ngwe, ten hoji taba, ngwe sakwisi se ka ke a wala ngawa kwa ngaya, ta masira ke kawa rehes taka ke wala ngawa, ta kwe alikwa purkam ngawa, mtutu kwe ngawa ulang jichang ke maunga maso, ten tuita ngawa ulang.